но юроз двельки веса. О, ак мені здар було й кайтано толстень, що з вас роздяно скальщу. Трумбоса толстегос бейкес. Ir nežinia, ar šių dienų prisiminimai taps nepakeliama našta, ar praskaidrins pilkas.